Kad vero malen, moja naftona Andreja Morina, a tu menšu neno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. I mema gava tu mi je šukardive i šukaršo niba. Ko avdi sutno program, ispuni naja tu mare muzička želje. I Nadira Idić, čestitini pečave se o rođendan i mangelale se sa najšukarkole srođivdipa, eđi lajando mu harem serbezovski, sine moj.

Tu mešjeni džili ando Ervina Metovski sar za manglumtu. A kanakašuna i Jan Sever i olakri džili ke mano bašal eromenge. Koja poručija i Kulistan Vesel i Penela a kija džili džala džiko sa amare romas.

Тумешу ене бернате и олес риджили мичай. Ака нака шуна ек джили андо рамко. Дур танесте си јум даје, која поручија и Санела Асановска. Ој поздравини сапе фамилија и Пенела, а кија джили джала специјално джики куманово.

Tumešu je neramko, a kanakašuna ebernate i olesriđili me dujčija, koja poručija i Samanta Selimović, koja penela akijađili džalađiko me dujšužečija emerlinda heme medina.

Kad vero malen, moja naftona Andreja Morina, a tu menšu neno muzičko program ko Sveriges Radio, Radio Romano. I mema gava tu mi je šukardive i šukaršo niba. Ko avdisutno program ispuni naja tu mare muzička želje. I Nadira Idić, čestitini pečave se o rođendan i mangelale se sa najšukarkole srođivdipa, eđi lajan domu harem serbezovski, sine moj.

Tumenšu jeneramko, a kanakašuna ebernate i olesređili medujčija, koja poručija i Samanta Selimović, koja penela akijađili džalađiko medujšužečija emerlinda heme medina.